ורבס ברורבס ופוני יצח לי צ'ם תמבחשי צ'ם תמבחשי דינארי בי איסאו חיריין חבס תקיוות פוטלבי